Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste party chat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Du lytter til Party FM.
1: Jeg sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
2: Say yo!

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

du har samme vibe. Får du også lidt samme vibe i solskinsvejret? Til side, 22 grader. En kold fadøl i hånden. En palmestrand. Og bare læn dig tilbage.

0: Jeg kan se søfærdelsdreng, han er enig. Han kan godt lide min holding. Min politik. Om solskinsvejret. Men nu skal vi ikke lege mere. Nu skal vi op i gear. Vi skal ikke falde søvn.
1: Har du set dem, Jægge? Kolla.
2: Hun ruller ind på makken, pumpen op og til. Varseljakka, snabba brill, uro jeg bare vil.
0: Tjena, bruder! Tjena! Manden drikker slåtsøl. Åh, det kan vi ikke lide.

0: Nej, han er ved at koge mad. Lav mad.
1: Det ligner sgu da en omgang hundefoder. Skotty, kan du lige skrive, hvad vi skal have? Når man tog hans kamera, så gik det meget stærkt. Det er ligesom en omgang hundefoder, han er ved at konkurrere. Men det kan vel også et eller andet.

Eller skal jeg gryde? Skærke, skarve, gryde, er det sådan? Jeg ved det ikke. Men det lyder i hvert fald lækkert. Det skal steges i 6-7 timer. Masser af rødvin. På mulighed til noget, vi sparer. Ikke i dag. Og der er ikke nogen, der skal spørge mig, om jeg har tømmermænd. Det må jeg altså ikke spørge om i dag.

men okay, maleren han er startet. Han mener, vi skal holde i hals allerede. Hvis du også har lyst til at være med til at drikke et eller andet kaffe, vand, saftig vand, eller dansk vand, jamen så hold i hals. Åbensvillet. Maleren, hvad har du lært mig? De smager jo godt, selvom man har tømmermænd. Nå nej, det var lige det, jeg ikke havde.

Man spørger, om jeg har ondt i hånden eller maven i dag. Ja, den sejlede ikke sengen. Men den ved i hvert fald, på toppen den virker i dag. Der er nogen, der har banket i mig. Der er nogen, der slår på mig. De må ikke slå. Er der nogen, der kan få dem til at gå væk? Men jeg har altid lært, at man skal altid rejse for det træ, man falder ved. Så, vi prøver lige igen.

og nu skal du høre det mest vanvittige, jeg sad og gjorde det tidligere, ikke? Jeg sad og lyttede til julemusik. Ja, du må godt tænke det. Du må godt tænke det. Så på det fint tilbage. Velkommen til. De første fire reparationsfejre, resten det er helbredet. Altså, jeg tør ikke at spørge min læge, hvordan mine organer ser ud. Ej, skal godt lige nu blive jeg sulten. Det er fandme ikke godt.

skal åbenbart ikke skamme mig for at høre julemusik. Rodman, han går og synger det til dagligt. Det var fedt. Jamen, jeg er klar til december morgen. Sig det bare. Jeg er klar.

siger det bare. Dagen efter J-dag. Det er den officielle ret til at spille julemusik derefter. Og så hele frem til det 1. januar igen. Så jeg ved, der kommer diskussion ud af det her nu. Og jeg siger det, det er bare sådan reglerne der. Fra dagen efter J-dag den er været der, så er det faktisk fuldt tilladt at spille julemusik. Digimand, han skal jo lige gode dage. Også i dag.

0: Ej, så er der oprettet brobis. Det er jo farligt, at skal til at bestille alt muligt. Bare for at komme på den forkerte side af øen. Tine, hun skal vist op med julemusik i går. Gør vi det? Spiller jeg jul? Jeg spiller sgu da ikke julemusik i går. Hvad? Forvirret? Hvad der skal ryges?
1: Der ryges.

så håber jeg altså ikke, min nabo han skræmmer mig i dag. For i går, der stod han lige i døren, mens jeg rullede for, og sagde, hallo, så er det bare bajertid. Ja, jeg har en 81-årig sindssyg nabo, der kommer væltende ind med bajer hele tiden.

så skal jeg jo kunne hvordan man lige betaler broprisen. Ja, det er arrangeret, det er konen, der sørger for det der. Jeg gider ikke stå for det. Så er jeg også sikker på, at det bliver noget helt. Vi har købt sådan en, så hvis vi skal derover flere gange, så kan vi bare scanne vores nummerplade, den hvor.

Jo, han mener simpelthen, at man går på starten den 1. i november med at spille julemusik. Uha, se dig kan jeg godt lide. Rådmand, jeg har et forslag. Han har sendt mig en sms med noget. Jeg har et forslag. Er du her kl. 19? Eller er det kl. 20, det kan jeg ikke huske. Pinligt!

så skal jeg ud heller ikke mulig, musen. Hvad fanden skal du til djævlingen? Ja, på fredag. Bare spørg maleren. Han er en dyr mand, har jeg fundet af. Lækker vibes med den her sang, for jeg skal jo se øjet ind i tjernen. Jeg elsker det. De må godt have sat den op i tempoet for mit vedkommende. Og så beholde den i det her toneleje.

elsker, at Pilsen spørger maleren ind i chatten. Kan du holde styr på dem? Jeg har opgivet. Skal du maleren tilbage igen? Ja, det skal du også. Fordi det er dig, der ikke kan holde styr på os. Så må vi andre holde styr på dig. Kan du huske den her? Jeg faldt lige oven i dag, da jeg sad og lavede musik. Ej, det er længe siden, jeg hørte den.

0: Det er helt mærkeligt at se skotten i sit køkken, inden jeg står ude i værkstedet. Nu vil musen spørge, om jeg skal advare, om jeg vil advare hende, når jeg rammer tjenøen.
1: Nej, vil ikke.
0: Men jeg skal jo ikke så langt ind på Sjælland, så jeg kan stadigvæk nå at svømme hjem. Hårlig hals for sanden derude, mine venner.

telefonen. Hun skriver til mig, jeg skal ikke tro på ham. Nej, det har jeg fundet ud af. Han er ligesom min G-streng. Den skal jeg også skifte en gang imellem. Det skal jeg også med maleren. Ham skal jeg også skifte. Ej, det lød mærkeligt. Jeg synes, Høstrup, han er lidt stille i dag. Hvad fanden? Er der ikke nogen, der putter en femmer i ham endnu?

0: Illilie. Lekker remix.
1: Bare
0: vent. Ja, nu skal vi have den. Bare sol, palmer og en strand.

0: Malen, han praller med altid af skovknæden. Nu mener han faktisk, at jeg er skovknæden. Malen, det er du ikke stor nok til endnu.
1: Sol og palmer og kællinger.
0: Jeg skulle lige til at sige, at man skal have hår på hovedet, for at jeg smider mig over knæet.

0: Tak skal de have.
1: Åh, oh, jeg kommer til at drille dig i dag, Mariellen. Jeg kan mærke min energiniveau, hvor det ligger henne i den farlige ende.
0: Værsgo.
1: Så kan du lige sige, at jeg sover fise på ladet.
0: Ja,
1: så hop lige ind i chatten til mig. Så kan jeg drille dig lidt. Bare en smule. Og vi kører ikke tæring, psykisk tæring i dag. Vi kører... Ja, hvad fanden hedder det? Vi kører drillerier. Vi krydrer det lidt i dag.
0: I skal

Malerne, er der ikke noget med, du lige blev klippet? Så tænker jeg, at vi skal danse på din måne. Skal vi ikke det? Eller dem nu har en måne, som man vil sige. Dance in the moonlight! Eller er det mood?

0: så mange flere hos på det. Der er også plads til, du lige inviterer din nabo ind til en kold øl. Det er sommer. Der er en god terrasse herude. Sørg for at nyde det. Fordi i weekenden skulle du vist komme vand. Så nyd de sidste timer af sommeren på terrassen. Nå, så skal jeg lige sige lige til Pedersen. Hej Pedersen. Du ser lidt slidt ud i dag. Er du lidt træt? Er du lidt søvnig? Åh, jeg forstår ikke, du er træt og søvnig. Du kunne godt have prøvet at være mit hoved i morges. Jeg blev helt forvirret. Nej, nu skal vi have noget mere. Gang i den.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
0: Jeg tror, min kæreste, hun keder sig. Hun sidder og sætter med videoklip på TikTok. Og det er fandme sjovt at se arbejdsulykker. Når en gammel tro, den kan vælte ned i regionerne. Og den sidder fast.

0: can get my satisfaction. Push me and then just touch.
1: Hey Pedersen, vil det godt være lang tid siden vi har snakket sammen? Det er 4 timer siden.

Ja, det er ligesom reaktion. Åh nej, friktion. Når nu ølene de begynder at smage vand, er det så godt eller skidt tegn? At man ikke kan smage, at de smager noget. Så fik man for mange i går, tror jeg. Og jeg beder, at hun skal bare skidt. Ja, der var nogen, der holdt mig vågen til klokken halv to en anden. Jeg ved ikke hvem. Jeg nævner ikke nogen navn.

sidder der bare der en energidrik. Ej, unge dame. Du burde få smæk.

Basse Troldmand, han har haft en god dag. Har den været god ved dig også? Skål, hvad står der? Skål, rød sodavand. Nå, det var rød. Jeg synes, det stod skød eller andet. Åh, med lidt der. Det var helt uskidt i dag. Nej, barnemand, min skat. Må jeg mobbe dig i dag? Som man sagde i gamle dage, skal jeg munke, der skider? Nå, nej, det var ikke det, vi skal. Vi skal ikke munke nogen. Vi skal bare have noget. No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. Ej, jeg er så virkelig ude på pædagogisk rækkevidde. Hvor er min støttepædagog, når jeg skal bruge min? For

Så skal jeg jo bedre sådan meget til mig. Det tror jeg, den operation har opgivet. Ja, det er, jeg vil sige, at jeg skal have en støbe, der går på fredag og lørdag.

after you. Hun hedder simpelthen Gubi. Farewell. Spændende. Jeg vidste ikke, at Gubi havde blevet til en han. Eller til en hund. Ej, jeg forvirrer mig selv nu. Ej, det kan jeg godt forstå. Mulig musen, hun er støtter ikke om at være min støttepædagog. Det kan hun heller ikke holde til. De siger jo sjældent, at de sejler det altid.

Jeg har fået skaffet en nyt remix af det ungdomsmusik her. Det hedder Carl Ancal. Og jeg har faktisk fået en techno remix af den. Så vi lige skal afprøve her på Party 5 for første gang. Så maleren, det her, det er så meget dig, det her.

Altså nogle ting, der er bare ting, jeg skal bare se noget, så griner jeg i dag. Så skriv noget mærkeligt. Skriv guldfisk. Eller sand. Jeg håber bare, at jeg har fundet den dårlige joke-side fra mig i dag.

Jeg skal have åbenbart at klippe noget ud, har jeg lige fundet ud af. Fra, hvad hedder det, McQueen? Lyne McQueen hedder det. Der har jeg åbenbart fundet ud af, jeg skal lige have klippe noget ud, jeg kan bruge til det her. Vi tager lige den her med gammel klassiker, om vi skal have fat i noget...

0: Jeg sidder og roder lidt i svensk musik i dag. Jeg fik altså lyst til at spille noget svensk. Tror jeg nok, det var den. Jeg kan ikke huske det.
1: Jeg vil ikke stande
0: jo, det var.
1: Du kalder mig for backseat hoe again. Jeg ved, du skikker dick pics til min bedste ven. Men kjenner endnu...
0: Nå, skal vi skål?

Okay, Scotty, jeg er virkelig misundelig på dig nu. Det er det endelige, jeg gerne har hørt på fuld udblæsning. Scotty, han simpelthen lækker den lidt, jeg var hjemme og se det ved ham. Ej, det er mums. Det er mums.

jeg kom lige til at tænke på en, der var en, der var ved at bage kageserier tidligere. Hej Cammy, velkommen ind for dem. Og jeg har faktisk lige fundet en kagesang. Hvordan man bager? Det skal vi have. Skal jeg lige undskyld for det her. Så er der bagetid. Det er mundt og køkken.

Det var så det om Bombay. Altså, jeg skal have en sang, hvor de laver noget om mad. Hvor de bare laver mad. Det kunne være sjovt. En omgang bolognese.

kan godt se det, Daddy. Prøv lige at forestille dig, at kaldes godt for Daddy. Mums. Og så er vesterne gild på. Chokoladekane i ovnen, skriver Ari. Tror jeg, det udtales, jeg ved det ikke. Ja, han hedder bare Arne. Arne, det er bare, det hedder mig. Det hedder min nævne, nemlig. Men hvor skal vi være der til kagen? Hvor skal vi køre hen for at få kage?

køretur. Så jeg kan se, at vi har flere derude at køre lige nu. Eller i hvert fald en. Eller to. Så jeg tænker lige, at vi skal tage den med på tur. Ude i de blå. Lidt børnehaversagtigt, men ja, det er okay. Det må godt være. Vi skal selvfølgelig have fat i Life is Hard Away. Vi skal have den originale version. For gerne skyld faktisk en original. Så Mullemus måske er en mand i kilde, det kan noget. Åh ja, det kan jeg godt i hvert fald. Han har også højden til det. Han mangler bare en tænkepil. Og hele sættet, eller hvad, øverste del af sættet, hvad hedder det? Skjorten, er det ikke det? Men lad os køre. Rigtig god fyraften, hvis du har fået det.

var så kan vi... Ja, okay, Scott, du har det hele. Du er det hele. På den 89, så lige sende maleren, skulle jeg sige. Manden i køkkenet. De skal have buks. Og til dig, der ikke ved, at buks det er, så bruger du ikke

altså, vi er ikke ved mulemusen her. Det var dig i dag. Men hun mener i hvert fald, at jeg er sindssyg. Eller crazy. Crazy, det er godt ord. Det kan jeg godt lide. Så hvis der nogen, der føler troppe efter hende, så klager jeg ikke. Ellers så har jeg aldrig fået en sving om en af med Scotty, hvis de ikke er lidt crazy.

Jeg skal jo til bedre sådan en til anden. Jeg har en sang til dig. Den kommer lige om lidt. Det er Squad Drummer. Velkommen tilbage. Godt at se dig igen. Jeg ved godt, du måske ikke er til teenage musik. Du er ikke til det ungdomsmusik. Men jeg tager dig lige med i maskinrummet med. Fordi jeg faktisk et lille fint nummer, jeg faktisk har fundet gennem tiden. Og jeg ved nemlig, Pedersen, hun godt kan lide at danse. Og det kan orange åbenbart også, har jeg fundet ud af. Jeg ved ikke, hvad der er med de der alle mennesker. De kan lide at danse. En musikant. Men i hvert fald, Cammy, hun har et lækker hestehæl. Ja, ja. Det var også på C-Vang Mor på danseskål. Jeg vil sige, hvis man kigger folks kame, så har vi de mest dræbende danseskål herinde. Selvom vi ikke står på danseskål, men vi står på deres egen stue. Men det lyder bare så godt at sige, at jeg dræber lidt det danseskål. Ja, ja. Lad os lige

Den hedder selvfølgelig kun dansk grund for mig. Lidt ligesom Medina, danser med mig selv. Han hedder RH. Han har altså nogle fede tracks engang indimellem.

så det ikke bliver helt topkongeragtig stilart. Så det her er fedt for dig. Som sikkert, han har skrevet, at jeg har spillet den før. Selv faktisk. Fedt. Godt at høre, der er nogen, der kender den. Men tag lige med i den her. Vi skal tilbage til min ungdom. Jeg har opvarmet for det band her. Det hedder Korn Connectance. Ja, din radio.

Orange, kører du egentlig gaffeltruk, eller må du køre gaffeltruk? Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan hente en video til dig. Jeg lige skal sende til dig. Jeg har fundet den ultimativeste. Didi Oranges gaffeltruk mundering. Der er både Jägermeister i. Discolyks. Der mangler bare en mixbult.

Altså, nogle gange så har jeg en meget kreativ kæreste, åbenbart. Der sidder og sender mig videoklip med alle mulige mærkelige ting, som er fedt. Men nu har jeg noget til dig, du ikke har hørt i rigtig lang tid her på Party 5. Jeg beklager altså kvaliteten på den. Det er ikke den nyeste version af det.

tusind tak, som vi har fået gæster i studiet. Det er lækkert. I må gætte, hvem det er. Lad os lige prøve at lege på sms'en. Lege gæt den person, der er i rummet. Og jer, der kan se kameraet, I skal ikke nævne noget. I skal ikke nævne noget. I skal bare få folk til på sms'en og lege gæt, eller hvem der plejer tit at komme forbi her. Hun ser jo godt ud. Også i dag. Hun dufter også godt, kan jeg mærke. En lille sniffer. Det var selvfølgelig brækker mig. Gammel track her. Jeg har åbenbart fundet ud af, hvad den hedder rigtigt. Eller kunstneren er. Han hedder faktisk Nicky. Fandt jeg lige ud af. Men sådan er det, når bliver gammel, men ikke kan huske, hvad de alle sammen hedder. Hvis du har mulighed for at sende mere ind til mig, så prøv lige at lege gæt en person i rummet. Vi skal finde ud af, om der er nogen, der er frisk og fredig, som ved, hvem jeg har besøg af tit og ofte. Tit og tit, eller er her en gang imellem.

om Tina, det der, det er ikke i orden. Fordi Tina, hun sidder inde i chatten også, og hun har hoppet ind og sendt en sms. Vi skal de andre med, Tina. Vi skal have dem, der ikke er så tit med i chatten. Prøv lige at forestille jer, hvis mine gæster skulle spille musik også. Det kunne jeg godt få faktisk for at se mig, om hun kan finde ud af knapperne. Og pille lidt ved dem. Det er vist også eneste knap, hvor hun kommer til i nærheden af. Ej, men hende styrer dig! Michelle, slå! Slå mig! Hold kæft, du slår som en mus.

herinde var selvfølgelig gamle Genius for Lovers, Pitbull, In The Floor. Så Bilsen, han skriver til ham. Når du har gæster, så laver de jo maden for dig. Jamen, jeg kan ikke høre, fordi alle sammen gerne vil have, at jeg skal lave radio hele tiden. Så kan jeg jo ikke både lave mad og lave radio, så nu må man jo vælge. Så hvad vil man helst have, mad eller radio? Ja. Jeg kan se, der er en kage i ovnen. Og nej, vi skal ikke have bebs. Det er en rigtig kage. Vi har taget en gammel banger med, hun hedder Jessie J. Den hedder Banger.

Det her, det er også en af de numre, jeg har skamspillet på diskoteket i tidens morgen. Nej, hvor det ligger. Det hedder Jeffield. Sikker, han skal jo takke musikken. Jeg vil hoppe af for nu. Men rigtig god aften til jer alle sammen. Tak skal du have, og rigtig velbekomme. Du kommer der til.

Må jeg være med? Må jeg kigge på? Nej, du må ikke, Melinda. Hvorfor har jeg lyst til at gøre noget virkelig mærkeligt i dag? Jeg ved det ikke. Det er godt, at jeg får styrt at blive god på nu. Ved siden af mig. Ja, du er nødt til at være min støtte at blive god. Det er simpelthen nødt til, hvis jeg lige nu. Ja, det er du nødt til. Du har selv valgt at komme. Du skal også være aktiv. Du skal også have jævnet op i morges. Ja, når man er her, så skal man også være en del af en til livet. Så skal man også indkredere sig til radioen. Det er tvang. Det er ikke frivilligt. Det er tvang. Og nu har vi jo bare en sol lige i kameraet. Det skal vi i gang. Skål. Det er sommer og solen lige til enden. Nå, nej, det er kun tirsdag.

skandaler, du går klar over på mandag, når jeg kommer hjem fra visiten ved dig. Så skal jeg åbenbart ud og finde en hundesnor. Har jeg fået ordre af konen af? Og jeg så siger jeg til konen her forleden af, hvorfor skal jeg det? Jamen, så er jeg sikker på, at du ikke bliver væk i den der menneskemængde. For der skal jeg til markedet. Jeg skal op og høre Candies! Så er hun sikker på, at hun kan følge med. Fordi når jeg er fugl, så render jeg 180 i timen. Efter andre mennesker. Ja, det lyder også simpelthen stalker. Nej, det er jeg ikke. Jeg elsker bare at snakke med mennesker, jeg kender. Så nu har jeg set det forkerte billede hovedet af dig. Og det skal jeg ved meningen. Det er fuldt delt. Fordi konen kan simpelthen ikke holde styr på mig. Mener hun selv. Så derfor jeg altid skal have en styrpille at gå på. Der er lidt til jer, der sidder i badet. Jeg er på der vej ved at bade. Du skal have lidt af det her.

0: Jeg kan se, at jeg skal have en gang med at male hus.
1: Bare fortsæt det gode arbejde. Du er dygtig, dreng.
2: Du er
1: en god håndværker. There's so much we can't explain.
0: Maybe we're helping each other escape. Så spørger de manden. Skal vi ikke høre noget med Candice, når vi nu skal høre dem på mandag? Jo, det kan vi det faktisk helt godt. Jeg tror, der er nogen, der bliver glad for.

Ej, hvor cute. Vi har fået en lille dreng med på game i dag, som sidder og spiser aftensmad. Jeg kan ikke finde ud af, om det er havgrøn eller havgrød, eller hvad det er. Smil og vink! Ej, en charmebøf der. Kan jeg låne ham? Min æggestokke, de bløder allerede. Det var Alekandis. Vi skal lige have følelse om det paradise. Baby, hop in and pull my mind, sip juice my mind, the bird is on paradise. Tak, Kruse, når man sender mig en sms. Det er dejligt med en bad efter en lang arbejdsdag. Tak for, at du var med, Melinda. Jeg kan mærke, at jeg allerede vandet, det

0: så kan hun lade bralle med, at hun lavede noget i dag.
1: Ej, hvor ser det godt ud. Hvor ser det lækkert ud. Jeg skal have pasta kødsovs. Ej, jeg bliver helt sulten, at kigge på det kamera. Jeg skal ikke se mere på det kamera. Så spiser jeg, så kigger jeg på noget godt i stedet for. Kato's jul til Michaela Jones. Jeg har fået en gammel fra en film af. Den hedder What Is Me? What Is Me? Hvis du ikke kender dig selv filmen nu, så skal du gøre det. Rigtig god, sød, god og dejlig kaldet film. Kamin, det er bare lige ude. Den vej, Helmut Lotto. Tyskland, den vej. Skal du have dosebajer? Så skal du til Tyskland.

Precis, just me. Kamen klassiker. Så skriver maleren, at jeg skulle ikke meget gang i Michelle. Ej, men hun er lidt generet. Jeg har åbenbart fundet ud af, at Michelle er lidt generet, når hun er på besøg i nogen. Det er også okay at være generet. Men det var hun i hvert fald ikke i nat, da jeg snakkede med hende. Så mente hun, at jeg skulle holde kæft hele tiden, fordi jeg snakkede så meget. Og jeg siger ikke, at jeg havde tømmermænd i morges. Så nu fik Michelle faktisk lige tilbage i skuffen, som hun plejer at opføre sig over for mig. Michelle snakkede jeg meget i går. Ja, det mente hun. Jeg var ikke til at stoppe igen. Jeg var lidt bedre drunk i går. Okay. Kun en smule. Men hey, du fik sgu da noget ud af det, som man siger. Ja, så får man det selv sammen med en selv til grin. Ja, hun er heller ikke på DHB. DHB. Det er det orange. Der er hun jo bare sød og nuttet. Men mindre hun kommer op og diskuterer med sig selv. Vi skal se ud med Michelle. Hun er sgu god nok, selvom hun rammer bunden en gang imellem. Der skal bare presse lidt. Kom så, Michelle. Kom nu, kom nu, kom nu. Tag en skål med tjerten for saten. Skål er ude for helvede. Det er tirsdag. Mal ind derpå, indtil dommeren kommer. Nu så jeg lige Didi, men han sidder og drikker rødvin. På en hel tirsdag. Det kan vel også et eller andet. Der må du sgu til at sige. Didi, men hvor er konen? Har du slappet hende løs? Så skriver orange, du må da ikke kigge for meget på det der to. Det er for sent, orange. Det her, det var det, jeg synes. Jeg har fundet noget til orange. Han er jo lidt gammel, så han skal helst have noget fra 90'erne en gang imellem.

0: kig endelig gerne ind forbi. Hold da op, nu kan jeg ikke snakke længere. Er der nogen, der har mistet min stemme? Men nu skal vi have rockerballade.
1: Ja, tak.
0: Okay, det var vist ikke en rigtig vision, det der, jeg fik færdig. Nej, vi gør lige sådan her. Det var ikke god nok kvalitet, det der. Jeg var sikker på, den rigtige vision, jeg fik. Så vi tager lige den her sted, den her spændende en, Madskar.

Thailand sidder og skriver til Pedersen, hun har for meget tøj på. Kan det lade sig gøre? Skal hun ikke tage lidt mere på? For i går, der sad hun i, åbenbart i en hættetrøje. Lige mens der var 22 grader varm.

0: Toddy.
1: Toddy's
0: some delight in the jar.
2: And some delight in bowling. And some take delight in their carriages rolling. But I take delight in the juice of the barley. And curtain.
1: Altså, Michelle, hun bliver træt af med, hun, inden hun tager hjem igen.
2: Bright and early, mushroom,
1: down. Jeg er det mest psykopatiske menneske. All the daddy old. Eller crazy mennesker. Som orange han siger, jeg har sgu noget af min egen stil. Ja, det er jeg. Jægermeister. Daddy. Kom så.

0: Jägermeister. Det tror jeg, vi skal have på lørdag. Daddy! Vil du slække Jägermeister med mig?
1: Super cool!
0: Det er gode gamle Triggers. Jägermeister. Jeg ved ikke, hvor meget Jägermeister-musik jeg fik spillet i lørdags. Til et bryllup. Der var åbenbart en tramperstil. Jeg var til et tramperbryllup.
1: Fuck you!
0: Ja, det skal vi åbenbart vinde orange. Ja. Jeg tør ikke gulvet op bagefter dig. Jeg skal nok lægge body til. Til Jägermeister. Ja, ja, nogen siger, at det klister rigtig godt. Det er godt smørmiddel. Men jeg ved ikke. SG, du hopper lidt for meget med det kamera. Men jeg bliver helt rundtosset. Så hver gang du maler, så hopper du. Jajel! Hej, min skat.
1: Jägermeister.
0: Vi tager altså en mere af de hardcore. Det er også det Triggers. Dance on it. Bare. Så, nu kommer den voksne. Hun hedder DJ. Nu skal jeg op i morgen. Har lille JL det godt.

her. Skal vi gøre det? Vi fyrer den af. Fyr den af. Der kommer lidt ønske, som jeg også lige skal med. Og det er jeg faktisk lige spændt på, hvad det er for noget lytteønske.

0: elsker, vi har en, der sidder og synger med i bilen. Det er lækkert! Så er du ikke så en hand i mand. Han spørger på hendes mere, som jeg ikke kan finde en rigtig jysk ølsang. Og prøv at give mig en serie på min undermalen. Skal jeg nok lige finde noget til dig. Jeg griber dig. Jeg har dig. Jeg tager dig med ind i maskinrummet. Det her, det var handyman-sang. Ja, ja. Kan vi jo meget gerne have en handyman. Men jeg vil gerne have den her.
1: Kan vi så lige få slukket de der husbandsorkester? Nu kommer Johnny Go.

0: Mm. Ali, fuckboys, bitches og hipsters. Poppen humøret. Yeah.
1: Pedersen, nu skal du ikke falde i søvn, Mikkel.
0: Okay, sparker døren ind.
2: Skal der være fedt?
0: Jeg har øl, og jeg har pind.
2: Skal der være fedt?
0: Endnu en syg banger.
2: Skal der...
1: Og meget mere være hårdt, så er bare ude.
3: Skal der være fest, så lad der være.
1: Malerens bort på en sms'en. Kan jeg ikke finde en rigtig jyske ølsang? Jo, det kan jeg godt. Jeg har flere af dem. Fandt jeg lige ud af.
3: Skal der være fest? Yes, yes. Lad der være fest. Skal der være fest?
1: Pedersen er jo bare ved at få printet et eller andet.
3: Lad der være fest.
1: Det er vel ikke på det net henne.
3: Yes. Så lad der være fest.
1: Vores egen unicorn, han er her i chatten.
3: Yes.

Se, nu skal I lov for folk i skolen, altså. De donger der ud af for saten. Det er fedt. Pedersen, hvad var lige det der? For skoven, hvordan siger han? Jeg elsker, at jeg slukker kamen. Jeg har sat sig skrevet lige til Pedersen. Det var da godt, du havde længe små. For vi troede faktisk lige, du ikke havde noget på. Men det er godt, du havde det. Fordi kameraet, det snyder, når du sætter op i en brun farve. Det her, det var selvfølgelig de glade sømænd. Har I fået drukket nok? Whiskey i dag. Orange, kan du følge med? Kan du se med? Ja, jeg skal gøre det. Skal lige fortælle dig, hvilken hjernekapacitet jeg har i dag.

fra Karen. Han skal i hvert fald lige sige, at jeg skulle huske skåle og hilse på jer. Jamen, så må jeg da hellere sige skål ude for Karen. Eller Karen.

som Tina, hun skal over kampen. Skål! Jeg kan se, at Heksen har så med at tage sin datter og sin søn med. Ej, hvor hyggeligt. En stor, lykkelig familie. Gigi-man, han er åbenbart en missekat. En missekat. Jeg siger vest, venner. Nå, okay, ikke nu.

really now. Yeah, yeah. Ay, me salí y me hacen brother. Vi skal altså lige tilbage til Danmark. Han blev ved med at populære frem. Eller høj hitte frem. Hvad kalder man det? Han blev ved med at poppe op på min musikhistorie. Så derfor tager vi ham lige med. Han hedder Jon. Han har lavet Right Next To You. Ja, jeg spiller den en gang imellem. Bare lige for at se, om du er her. Husk nu lige at få noget ved at ske. Det skal ske også, fordi han har hårdt arbejdende mand, der vil melde hus. Så han skal huske at have noget at drikke også. Og imens så husker jeg lige at kigge ind forbi, fordi om ikke så længe, så kommer damperen. Vores lille sådan damper. Vi damper altid på ham. Vi leger lidt med ham. Vi sutter lidt på ham. Vi damper lidt af ham.

er nødt til at lige høre Anne Thorsen. Skal vi have noget godt at spise i dag? Skal vi have noget lækkert? Jeg skal have pasta kødsovs, som Anne Thorsen har lavet. Men så er der for at kigge ind for teaterne. Kom ind i den gerne forbi. Fordi damerne, han er her snart. Så slipper du for mig, ikke? Og mit brokkeri. Jeg er åbenbart for at vide, at jeg er en brokkekælling. Ja, damer. Det var ikke det, jeg ville sige. Orange, det lugter. Prutter du? I won't let you go. No, no. Prøv at, jeg glæder mig så meget til på lørdag. Jeg skal æde op af det med

De gode gamle Jon på Popstar. Ranks next to you. Ej, vi skal lige op i tempo. Vi skal op i tempo, kan jeg mærke. You! We're the rebels of the night. Vi skal lige have pause den her baggrundsmusik. Hvor er den der? Hvor sådan der. Jeg håber bare, der er kommet til at lægge en sang om i min sample-maskine.

Jeg håber bare lige for at vide, at vi skal også drille maleren på lørdag. Men hvorfor, det ved jeg ikke. Han er en sød mand. Han er lidt beskidt i hans mund. Det er noget andet. Så vi får mini-djævnen på. Ej, nu hedder hun så, det er djævnens datter. Om for helvede, det er forvirrende. Kan der beslutte dig? Som orange sker, han går bare et godt klart stykke med sjæle. Hvad orange? Altså daddy. Og her, den mand. Den mand! Han er lidt psykopat. Men jeg håber, Dammeren, han sidder lidt med lige nu, fordi jeg har lidt noget, som jeg tænker, Dammeren, han godt kunne være inden for en gang imellem. Jeg ser lidt Dammeren og mig sammen på den her. Så Dammeren, held og lykke med at overtage for mig senere. Ja, du kan sikkert godt høre, hvad det er for noget. Og det er sådan, mit liv, det er. Gangsterbilsen, velkommen indenfor. Der er plads til mange flere. Kom så med dig. Kig endelig gerne ind, hvis du har tid.

ved ikke, hvorfor maleren han skal noget med en kæphest. Kæphest? Maler, hvad har du gang i? Kæphest, det er sådan noget, man rider på. Jeg ved ikke, hvilken forestilling du har. Men det er cirka 5 minutter til, at jeg er ude henfra. Så kommer med damperen. Jeg skulle sige maleren. Men han kommer ikke nogen steder. Så kan I have en fortsat god aften med damperen. Vi tukkes.

0: Jamen dog, god aften, Party FM. Så er det sgu blevet tirsdag endnu en gang. Det er indjørningeshowet. De næste to timer, der er det skæg og ballade. Flotte farver. Ja, lidt af det hele. Lidt Disney-show. Hvad man nu ellers skal sige. Men først, så skal vi lige slappe lidt af. Jeg kan jo se, der er en masse dejlige mennesker på cam derude. Skønne unge Cammy. Ham den smukke Eske, der er i gang med at male lidt. Devil Store, der sidder og kører i kæften. Velbekomme. Så er der Scotty. Hul i hals, min ven. DJ-mand, der sidder og nyder et glas rødvin. Champen, der er i gang med at lave et eller andet interessant. Escort driver, der er ude på landevejene. Det kan vi godt lide. Nu giver vi den gas. De næste to timer.
1: Come on.

Uha. Så siger DJ-manden ind i tandet. Mange tak, Dagmar, for den fine velkomst. Ja, men velbekomme her. Så er heksen, hun er allerede efter mig. Hvad, Dagmar? Mangler du ikke noget? Nej, jeg har absolut intet glemt. Den der nasty unicorn-kostyme, den har ikke været til vand, så den tager jeg ikke på. Den er klam og ulækker, og jeg har været i bad 2 gange i dag. Det kommer ikke til at ske en tredje.

Det er træls, når folk, der ved, hvad jeg har af indgjørningudstyr. Så ja, hans nunden minder mig pænt om damper. Så har du din maske eller hjelm. Så dårlig undskyldning. Så nu kommer damperen her. Han kommer til at have det varmt. Yeah.

for at spille gammel musik, der er blevet pillet lidt ved. Så her der får I Queen, I Want to Break Free. Jeg har lyst til at smide masken, for det er allerede varmt det her.

Jeg skal lige lidt tage din support ud til et nyt medlem af Parlefamilien, hende Gangsterbitchen. Hun vil meget gerne vide, hvordan man tænder på kameraet. Så hvis du tjekker ud inde i chatten, partyfm.dk/chat, så kigger du op i højre hjørne. Der er der sådan et fint lille firkant. Der kan du trykke på Start Cam. Den trykker du bare på, og så vælger du det kamera, du vil aktivere. Her er det Michael Jackson. The way you make me feel, oh yeah.

så skal enten kagen lige være efter dammer igen. Dammer, du tabt hovedet! Ja, det må man sige. Det er kraft selv alt på vagnet herpå. Jeg har svedt nok i dag. Jeg har været ude og spille paddle. Jeg har bevæget mig nok. Så nej tak, jeg vil ikke svede mere.

Per W! Han har fundet vejen til chatten. Per W, nu kommer du ikke ind og smider penge, vel? Jeg gider ikke at være stiv i dag. Jeg skal tidligt op i morgen. Nå. Man kan ikke kalde det for en indhjørningsshow, uden man har spillet lidt Disney. Så vi starter tidligt. Der er kun gået et kvarter. Men vi skal lige have lidt skrål med.

Oh yeah! Det var lidt luftens helte. Så er vi ligesom i gang med enhjørningsshowet. Nu ved jeg i hvert fald, at der er en derude, der tænker, jamen, er du sindssyg? Men tak for Disney'en. Jamen selv tak, Tina. Skulle det være en anden gang.

Oh, her. Jeg er i livehumør. Det kan godt blive farligt, det her. Jeg tror, jeg skal have mig en lille tjus på det her. Men! Må det ikke lige, der kommer et stykke Disney mere, hva'? Tænk tilbage til de gode 90'er. Jeg siger ikke så meget. Jeg nøjes med at sige... Så kan I selv gætte resten.

Jeg kan godt lide ham, Eski, der. Men så står hun maler huset udvendigt. Så står han og ryster med rumpinden. Han må vist være glad for Disney. Pas du på, at du ikke falder ned, Eski. Kan jeg få langt væk til at give mund til munden.

0: Puha. Så er hende cool der, hun er allerede frisk og frejdig. Hvad, skal vi ikke have nogle shots i dag?
1: Jo, det tænker jeg.
0: Skal der må være med på lidt det sjove ballade? Er der stemme for det, chat? Skal der må tage lidt indbords i dag? Er det det, vi er ude i?

Nå, jeg tænker, jeg vil være flink. Så jeg tænker... Per 50'er, der kommer ind i donation, så tager jeg en lille shush, eller en lille shot. Så må vi se, om folket derude vil have, at jeg skal være stiv på en tirsdag.

0: så for sent.
1: Man ser noget nyt. Scotty Redick. Han står sgu og vasker op. Det er jo farligt. Hold i hals, Scotty, for satan, der ven.

så mener gangsterbissen, jeg er blevet twirlet på cam. Nej, nej, der er ikke nogen, der svinger. Men det er gode manier. Lad os hoppe over til lidt tøjboks. Så er det på tide at lege lidt. Ha, ha, ha.

Jeg er ved at konkurrere skavlskryde. Jeg skal have med til motorcykeltræf. Åh, oh, det lyder lækkert, lækkert, Scotty. Velbekomme. Så skal jeg byde velkommen til Big Amp. Velkommen ind, min ven. Håber du har haft en helt vidunderlig tirsdag.

Oh, hør det da. Hvem har lyst til det? Det er lidt frækt alligevel. Og så er det kun på en tirsdag. Cammy, kan du nu styre dig, hva'? Jeg skal have den op på taget. Det mås man ikke.

gange 33.10. Der er en, der modtager mange sms'er, synes jeg. Så slår jeg mig lidt af pind i tanden. Damper, nu tog jeg ind på holdet i går. I dag er det dig. Malene, du er da også bare så tavlig, hva'? Damper, jeg skal nu... Jeg skal sende noget reklame til, hvordan man donerer. Ja. Hvis jeg vidste, hvordan man gjorde det, så ville det være dejligt.

Og en anonym har smidt 100 kroner. Tusind tak til den anonyme. Det betyder så, at jeg skal have to dejlige shots. Juhu, så er vi ligesom i gang. Lækkert. Jeg elsker lakrids shots.

der kommet små blå på bordet. Med to lakrids. Yeah! Det skal nok blive så godt. Det er to shots til mig. Skål derude. Nu er det blevet tid til lidt hammer.

skål, som man siger. Hua. Og Per, du skal ikke begynde at smide penge, eller tak. Jeg har det lige så rart. Tusind tak derude til de 100 kroner. Fy for satan, små blå, det smager røv, når det er varmt.

Now det damper. Det her, det er indjagningsshowet. Og der er stadigvæk en time og 20 minutter tilbage. Boha. Og så må vi ellers sige velbekomme til Melinda-pigen og Michelle. Det ser lækkert ud.

så kommer ham, den unge DJ-mand med rigtig godt rød. Han damer så smidt på køl. Den når ikke at blive kold på en time og 20 minutter, for fanden. Det kommer stadigvæk til at være pislunkent. Så det vil stadigvæk smage røv. Og hvis du sidder, hvad det er, så kan

0: Oh ja, dybt vand. Base. Oh ja. Dammer, nu skal du passe på. Nu kommer Mundmund på besøg.
1: Åh, oh, det lyder kinky.

hokus pokus. Patter i fokus. Det eneste, du skal gøre, det er at logge ind på www.partyfm.dk/chat. Så kommer Tina med en af de gamle husmorråd. Masser af knust is, så hjælper det. Tina, du har drukket for meget, så du ved alt for mange gode tricks. Tina, jeg skal ikke være fuld i dag.

så får jeg lige sådan en god gang tunge der på kamera over fra heksen af. Det kan vi godt lide, for sådan når man rækker tunge. I gamle dage, der betyder, når man rækker tunge af en anden en, sige kys og kærlighed. Så mod nu køn, nu skylder du mig 10 kys på kinden.

der desværre ikke sidder inde i chatten, så kan jeg fortælle jer, jeg har lige fået overrakt sådan en lækker brandbil med udrykning. Oh, jeg er jægermeister. Rød sodavand og en lille squeeze vodka.

0: Da,
1: ej, for helvede, så er der endnu en anonym, der smider 100 kroner. For helvede, det er to shots mere. Ah, hvem er det, der har for mange penge? Det er tavligt gjort. Jeg hader de der pislugte blå gajoler.

smager. Det smager så dejligt. Det var Væk i natten med Michael Rune og Cecilie. Væk i natten i lille fræk remix. Nu er det på tide med lidt Albert Dyrlund og Sidney Lee. Vi skal nemlig have en god omgang vafler.

0: fucking leve.
1: Så mener Melinda Damper, der lå en besked i den der donation. Når det er, jeg kigger på donationer, så står der anonym 100 kroner. Ingen besked. Så desværre, der er ikke nogen fin...

Oh nej. Oh nej. I provinsbyen. Dine bafler er så store, det er så magisk. Ind i ånden, de kunne vinde en stor. Oh ja, bafler. Du skal ikke gøre mig stiv. Det er travligt gjort. Uanset du får mig svært. Juden 4, velkommen til de flotte stykke mandfolk. Håber du nyder den her skønne, skønne lumpretirsdag, vi har gang her. Baby, hvorfor nakker op og... Det der alkohol der, det er farligt.

0: Nej, jeg er ikke spor bange. Gangsterbiz, hun skriver i chatten. Damme, er du bange for, at du nær? Nej, det er jeg ikke. Men du skal ikke gøre det. Herre Hvid skriver til mig i sådan en fin lille sms. Hey ven, kan du spille mad ved Christiansborgs børnehave? Det vil jeg gerne sige ja til, herre Hvid. Men jeg kender den ikke, så jeg har den ikke. Så skal vi velkommen til ham, den unge viking, Korsgaard. Her, der var det vafler med Albert Dyrlund og Sidney Lee. Og lidt ekstra. Malinda, du skal ikke få dem til at donere. Det er farligt. Jeg skal ikke have meget mere at drikke. Det er farligt. Jeg får sindssyge idéer, når jeg er lidt af beruset, jo. Oh yeah. Her der er det Randers Cowboys. Det er Cowboy Patter-tid. Så nu kommer der patter i alle afskygninger. Oh yeah.
1: Undskyld, hvad behar. Var der nogen, der sagde patter?
0: Skal de vide, jeg er klar? Jeg er en patmand. Oh yeah. Jeg er besat af patter.

Uha. Jeg ved, hvad der sker, når jeg får alkohol indenbords. Så får man sådan en fin lille ting, der kaldes for dum nums. I det her tilfælde, der bliver noget rigtig møg. Så i morgen ser jeg frem til, at der kommer alskens alverdens ulykker og tavlige lyde fra min mave. Og fra bagperronen af. Så nu, hvor vi alligevel har fucket min mave op, så er det på tide at høre noget Johnny Cash. Ring of Fire. Nå, vi må ikke glemme hyggeskål derude.

har startet. Der må du alt få lov at holde sig op. Næh, det gider jeg ikke. I er selv skyld i det. Nu må I leve med det. Haha, hele vejen frem til klokken 9.

så røg der to ekstra shots ned i en skideseng. Pyha! Tusind tak for 100 kroner ekstra. Mm. Det var Jyde, der lige hjalp til der. Kost.

0: Hvad er der, har du fri i morgen? Hey, hvad er det? Er det ikke sådan en luksus, kun rige mennesker har?
1: Jeg har det i hvert fald ikke.
0: Så kom Per W. fandme også på camp. Nu begynder det at blive farligt. Per, du holder det kort i lommen. Du holder det langt væk. Det er godt. Hælder det væk fra tastaturet, Per. Du får den længst. Men nu hvor Per han er kommet på camp, så skal Per næsten have sådan en rigtig, rigtig god historie. Tidligere i dag, da jeg var på vej ud for at spille paddle igen i dag, for femte dag i træk, så kan jeg vise sådan en fin lille lastbil, hvor der stod Per U på. Det var sådan, skal man tage billedet og så sende det til Per Dolve, og så sige, Per, her er din bror. Det var en fin lille lastbil. Det var

0: Oh yeah.
1: Så er der en lille bitte damer derovre fra Malinde Pien. Og Heksen, hun er flabet i tæt og skriver, derfor hvor smart er det at spille så meget paddle. Det er så dejligt og så sundt. Så er det lige meget, hvor usundt det nu er på benene. Det er først i morgen, man bemærker, hvor hurtigt man har. Men nu bedøver jeg kroppen, så i aften, der vil jeg have det fantastisk. Nå, jeg skal have sådan en lille brandbil med udrykning. Skål!

For helvede, Melinda! Du skal ikke blive ved med at sætte dommer ind. Det ender med at blive fuld. Er det det, du er ude på, Melinda? Skal jeg være fuld? Oha. Oha. Heksen, hun er rigtig flink i chatten. Damper! Og så bider den dig i morgen i røven. Nej, nej, jeg håber, det er dig, der kommer og bider i min røv. Det vil være frækt. Så kan jeg også sige, så er jeg blevet godkendt. Måske er Devil Starter. Følger hun med i pakken? Ja, tak. En bideballe. I hver balle. Et bidemærke. Det lyder som en god deal. Ikke også, Devil? Smil. Vær glad. Det er tirsdag. Det lummer tirsdag efterhånden. Jeg bliver misbrugt på alle leder og kanter på.

Så kommer det fra Mette Linda i chatten. Der må det bidemærke, det har jeg haft. Malinda! Det er tavligt, det der.

Åh ja, det var noget fra Michael Jackson. Nu er jeg skulle lige komme i mood. Så ved I hvad? Det er blevet tid til at blive part igen. Så vi tager lige lidt mere Disney. Ja. Vi skal jo lidt herkulækkerbisken. Oh ja. Yeah.

0: grænsekravlen fra Per Dolby. Pedersen, det sagde man nogle gange, du har der. Jamen, hun løfter også meget hver dag. Alt for mange marsvin, Per Dolby. Det ved du.
1: Hvem skulle tro?

tager to shots. Det er ved at blive for meget allerede. Men her, der var det her kulækkerbisken. Og nu er det blevet tid til krummerne. Åh ja! Åh ja, krummerne!

Så kommer det fra Korsgaard Damper. Er vi fulde? Nej, jeg er kun let og stiv. Jeg er tæt på. Jeg er 4% fra at være mærk stiv. Oh ja, Pikachu! Så kommer det fra de bedre dolle. Der må passe på de der høje toner. Nej, jeg prøver bare at efterligne dig, Per W.

Det er modtaget, Per Dolby. Ja. Nu skal vi have det lidt sjovt. Med lidt, hvad hun mener. Der må sætte noget julemusik på, så tager en, der, så tager en bajer med dig. Ved du hvad? Det kan vi godt aftale. Så her, der får du et stykke julemusik. Her i denne skønne. Det må være august. Ja, det er august, vi er kommet til.

Jeg undskylder mange gange på forhånd. Men jeg tager næsten ved med, at en af de der anonyme der, det kommer fra dig af. Skål! Så jeg tænker, Per W, han bliver lige oppe en enkelt gang. For en enkelt sang, den var 2,5 minut. Per, jeg elsker dig. Du er en god mand. Og man lige der undskylder for julemusikken. Nej, det er fantastisk.

0: Per, han elsker musikken. Så ved man, det her går galt.
1: I sin bil med sin kat Emil.
0: Så kommer Per og siger, hvad er du lidt personlig mod Per Dolby? Nej, nej, nej. Det er bare, hvad er det, man siger? Den man tugter, elsker man. Jeg elsker Per. Han er så sød.
1: Og ringer på.
0: Brevet er på vej.

0: Så skal vi velkommen til Lille Gravhøj. Velkommen ind, ven. Så skål!
1: Skal drikke vodka, det kan vi ikke få nok af.
0: Nej, vodka, det kan Tina ikke få nok af. Vel, Tina? Skål!

Og så kommer der lige sådan en lille jysk besked ind fra Scotty fra højre siden af. Damper, den får du af jysk, du. Kan fandme ikke holde ud som DJ til klokken 21. Jeg er pindstiv på rødvin, og jeg skal have pakket takkeren til 30 i morgen uge middagstid. Så her er en Daredevil. Vi tager til midnat. Sæver dig fucking over, hvis du melder pas. Men fuck, elsker dig stadigvæk. Ved du hvad, Scotty? Jeg vil ønske at kunne sige ja. Men jeg skal også have noget søvn i nat. Jeg har en lang dag foran mig i morgen. Så desværre så melder

kan vi holde til det? Kan vi lide musikken? Er det godt? Koldskov, Per Dolby, jeg spurgte ikke jer. Husk det! Det her, det er Party FM. Det mest useriøse radio til dags dato. Med de mest useriøse værter.

og så kommer det fra Per Dolby. Derfor mangler du shots. Per Dolby, nej, jeg mangler ikke shots. Du kan bare holde de shots over hos dig, du. Nej, Per Dolby skriver, du ser lidt tørstig ud. Nej, jeg er ikke tørstig, Per. Jeg har det strålende.

hvem ny derude, der har tunet ind. Velkommen til det her, det Party af Hvem. Mit navn, det er DJ Dumper. Og det her, det er Indjørningeshowet. This beat gets underneath your feet right now. Ej, fy for satan, hvor smager det.

Ej, for helvede, nu vælter det ind med donationer. Herr Knudsen donerede 100 kroner. Hvem sagde shot? Skål, damper! Skål! For helvede! Det er hårdt, det her!

0: med 11 shots. Det kan et eller andet, det her jo. Yeah! Ja. Vi snakker om verdens mest useriøse radio. Velkommen til Party FM. Det her... Nu er det stukket helt af. Det her, det er ikke engang sjovt mere. Det alle efter damper, ja, ja. Så ved vi, hvad man har at gøre godt med, hva? Elve, nu er heller ikke mere musik, jo. For helvede, det er jo skidt der. Nå, jamen, så skal vi da bare have lidt Disney. Det var en frem, har jeg hørt.
1: Hør godt efter.
0: Ja, hør godt efter. Her der er det frygteligste movie.
1: Den gør sig bedre end den anden. De er sikkert godt på vej, men de er ikke så gode som mig. Når jeg stjæler, får jeg knap nok sved på panden. Jeg bliver kaldt led, fej og andre grimme ord. Ved de besked? Nej, jeg er værre end de tror. For jeg kan jo jeg takker for den gode idé, jeg fik.
0: En skide god idé, du fik der, damper. Det er sidste gang, du gør det. Nej, det er det nok ikke.

0: Hvad siger I så, drenge?
1: Åh, ja.
0: Uden stykker lang
1: hånd. Åh, ja.
0: I trækker.
1: Lidt kvær

Scotty. Der var du skylder nu her med 13 shots. For helvede. Det er for sygt, det her. Det er en fornøjelse. Oh,

Ja, for helvede. Skål, folkens! Det her kommer til at ende så meget galt. Det er godt, jeg er færdig om en halv time. For jeg kommer til at sove godt i nat. Jeg lukker hermed for de der skønne donationer. Jeg tager ikke flere shots ud over de 12, jeg skylder.

og de 100 kroner ind fra Scotty A. Fordi du sagde, at jeg vaskede op. Kont, suck it up, min ven. Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg skal nok. Og Malinda har stadigvæk en numsegame på, så jeg synes, du skal gå ind på www.partyfm.dk/chat. Og så tjek Malinda Pien. Hun har en rød g-streng på, uha da da. Jeg har mis på besøg, uha da da. Jeg har fræk kat på besøg. Hun hedder ikke Pedersen. Hun hedder ikke Heksen. Hun hedder heller ikke Devil. Hun hedder Diana.

Så skriver lyden ind. Det skal du ikke være ked af, Dambo. Det har Minde gjort de sidste 2 timer. Oh, det lyder frækt, lyden. Så skal jeg byde velkommen til Tims, som er logget ind via appen, som du kan downloade i både Google Play-butikken og Apple Play, eller hvad fanden det hedder på sådan en grim æblefon. Æbletelefoner, det er ikke noget værd. Jeg er en Samsung-mand. Jeg er en Google-mand. Og der er kommet fint besøg hos Malinda Pien. Det kan vi godt lide. Der er kommet lidt mere tøj på. Det er tavligt. Vi vil ellers i striptease. Michelle smidt tøjet. Her, der var det Kylie Minogue.

Åh, han er der. Så kommer der en af sjældighederne ind i chatten. Korsgaard, han siger undskyld til Cammy, fordi han fucker hans mand op i dag. Og det er så Eski, der bliver snakket om her. Oh yeah.

og sidder og lytter med ude fra landevejene, fra computeren af, fra mobilerne. Fantastisk, I sidder derude og lytter med. Skål ind til indjørningsshowet. Så nok desværre efter denne her dag i dag kommer lige til at have en midlertidig pause, fordi jeg har fået den lækre nyhed, at jeg har fået min egen lejlighed. Så den næste måned, den kommer til, at jeg skal flytte ind i min nye lejlighed en gang her i september måned. Jeg skal lige have nyt internet. Jeg skal have sat min nye studie op. Der er en masse ting, der skal sættes op. Så desværre, så udgår indjørningsshowet den næste måneds tid. Så I kommer heller ikke til at høre mig mere. Det er derfor, at jeg har givet det her specielle tilbud i dag. Men jeg vender stærkt tilbage. Lidt så snart, at jeg falder godt på plads i den nye lejlighed, så er jeg kraftigt tilbage igen. Fordi jeg kan jo ikke undvære jer for fanden da. I er nogle dejlige mennesker, hver en og alle sammen. Undskyld, det blev lige til lidt for meget snak. Nå, sådan er det!

til Tina, der skriver i chatten. Hvad er det om, at bliver du boende på Fyn? Ja, for helvede. Jeg elsker dette skønne vejbump. Det er helt et dejligt sted at være. Så jeg bliver sgu fastboende her. Og så skal jeg byde velkommen til Bimse. Velkommen.

Så er der kommet en lille sms ind. Hej, Number. Kan man få en sang til Cammy? Benny King, Stand By Me. Og kæmpe hilsen til alle, der lytter med. Hilsen Eske. A.K.A. Sugar Guy Baby Oil Mini Militia. Jamen, jeg skal se, om jeg kan finde den.

0: Så for taten. Så er der rus derude fra Scotty.
1: Tina!
0: Jeg danser altid, når Damboy på. Jamen, Scotty, jeg siger tusind tak for de ruslor, min ven. Skål, hul i hals! Og hvad man ellers kan sige derude. Prost! Cheers!
2: Der er rys!

bliver der spurgt derude i tanden. Hvad er det om, falder du snart af stolen? Nej, nej, ikke endnu. Men når jeg falder, så falder han nok fra stolen over i sengen. I won't cry. Og så skal vi velkommen til Buller. Velkommen.

Så kommer jeg knusen ind med en lille sms. Ja, ja, du siger, du skal flytte. Er sandheden ikke bare, fordi du har tør med de næste par dage til dette show? Herr Knudsen, nej, det er sgu seriøst. Jeg sagde ja til en lejlighed i går, har fået svar i dag. Eller faktisk, jeg sagde ja i fredags, for der var jeg ude og kigge på den. Og jeg svarede ja om lørdagen. Svarfristen var i går. Og i formiddags, da klokken den var 17 minutter over 9, der fik jeg en e-mail ind, hvor der stod: Jakob, vi vil gerne tilbyde dig denne lejlighed. Har du lyst til det? Ja, ved du hvad? Det tænker jeg, det vil jeg faktisk gerne. Så per den 1. i 9. der har jeg min egen lejlighed. Men jeg flytter ikke ind i den før den 15. For jeg skal lige ud og have købt en masse ting ind. Og jeg skal også have tiden til det. Så det er derfor, at det er godt, at den første uge i september, der skal jeg arbejde. Men den anden og tredje uge, der har jeg ferie. Nå. Men sådan er det. Nu er Enhjørning Soders ved at nå til vejs ende. Men jeg er ikke helt færdig med Disney. Det kan vi så godt lide. Så her kommer der lige et stykke fra Aladdin. Fra mig til jer.

Hvor godt folk kommer til. Kommer godt folk til. Det her, det er Party FM. Mit navn er DJ Dommer. Vi kører på faldrebet. Her er det Bubi Bjørne. Oh ja. Yeah. Vi har tre sange tilbage, mine damer og herrer.

så for sande. I blandt denne skønne, skønne musik, der skulle trille en sørgelig besked ind til alle os musikere derude. Den skønne, unge Dolly Parton er afgået ved døden. Det er sgu en trist nyhed. Musikverdenen har mistet en stor kunstner.

Så kommer det fra Scotty. Der er vist også en anden kendt kunstner. Yep. Der er også en fra Zed Torp, der er gået bort. Der er alt for mange musikere, der er gået bort i år. Det er helt sindssygt.

Det navn siger jeg ikke. Mine damer og herrer, dreng og piger, åh, som gammel. Tyk som tænd, høj som lav. Åh, som gammel. Det har været en udsøgt fornøjelse.

0: kommer det fra Tina ind fra højre siden. Lige ind jeg hopper af. Damper. Jeg elsker også din musik.
1: Og din stemme.
0: Jamen, jeg takker og bukker en hejer, Tine. Du er sådan en skøn, herlig kvinde. Nå, mine damer og herrer, jeg er ude herfra. Kan I have det? Vi ses på den anden side
1: på et eller andet tidspunkt.
0: Mine!

Vi skal lige ind og finde ud af et eller andet. Den er der ikke, som jeg vil have den. Hvad er det lort her? Jeg ved det godt. Der er et eller andet, der er helt galt. Der er ingenting. Hallo? Hallo?

Jamen, jeg ved godt, jeg gik rent fint igennem med stemmen, men der var et eller andet med musikken, og jeg sad lige lidt, hvad fuck, den havde lige fungeret. Jeg havde nogle gange det her system. Men det fungerer nu. Nu spiller vi, kører, og god aften alle sammen. Det er simpelthen Korsgaard, der satte sig gennem bag styret. Det er simpelthen det der med, når man bruger det her for lidt. Jeg må simpelthen se, om jeg kan finde noget mere tid nu her. Men ja, sæsonen for Viking, den er også ved at være færdig. Vi har lige på markedet i næste måned, og så er vi sådan set færdige for sæsonen i år. Men ja, vi prøver at se, hvordan det går. Jeg kommer til at spille forskelligt, og ja, som den kære damper, han fortalte, det var, at den kære Dolly Parton er desværre gået af ved døden, og jeg har fundet noget til hende, vi lige skal høre noget senere. Men jeg kommer til at gå lidt op og ned, lidt ned, og jeg har simpelthen fået snakket med en spændt ny kunstner, og faktisk fået noget af hans musik, som en af de få, der kan få lov til at spille, og glæder mig til at spille noget af det for jer, og høre, hvad I siger til det.

Og som sagt, jeg kommer lige et enkelt lille bitte nummer for den kære Dolly Parton, bare lige pille lidt ved. Nå, den mente jeg åbenbart ikke, vi skal spille. Men så tager vi da bare lidt det næste nummer. Det ved ikke lige, hvad der sker i dag. Men det næste nummer er simpelthen en, jeg har fået af en rigtig god kammerat. Og jeg er også en, der er en gang imellem herinde på min kære chat. Så jeg vil sige, prøv lige at lytte til den, og prøv bare lige at sidde stille og roligt og nyd det her musik.

Der må jeg simpelthen sige, det er en af de her numre her, der stadigvæk kan give mig gåsehud, eller myrepatter, eller hvad man nu end vil kalde det. Men det er det. Det er en af de fucking gode sange, når man ved, hvordan og hvad der står bag den. Nå, næste sang, vi skal have fat i. Nu fandt jeg da et eller andet med den kære Dolly, og selvfølgelig skal vi da have noget med hende. Og den kære rock-country-sanger inde er gået bagover det nu her. Men vi skal have lidt sammen med Pitbull og Powerful Woman.

Skal vi ikke lige give den en lille nyk opad igen? Vi prøver lige at gøre et eller andet nu her. Og den næste nummer, det er faktisk, hvad der sker, hvis man tager Italian Brothers og blander sammen med The Triggers. Så skal vi ikke lige høre, hvad de har fundet ud af? De har faktisk lavet noget fedt, synes jeg. Så der kommer lige et nummer med Italian Brothers og The Triggers.

Nå, men så kunne man da også lige se, at så blev kameraet da også lige rettet en gang ved heksen oppe, så det ikke var Sønneke, der sad der mere. Nå, så blev den virkelig rettet lidt. Hva? Ej, altså.

sover rigtig godt nu, det er når der til at smide den der lille lort der i sengen, så han kan være klar til i gang til den nye kuldedag i morgen eller et eller andet. Man ved aldrig nogensinde, men eps, sommerhunden er bare sov godt en gang. Men jeg fortsætter i hvert fald, jeg har små 40 minutter nu, så jeg... Vi spiller lidt, vi skal lige lidt op med noget mere gear, og der kommer lidt mere til SG lidt senere, så han bliver glad. En glad mand.

Man simpelthen bare vide, at Cammy, og jeg kan komme og hente det med dem. Mm-hmm. Hvordan fuck skal jeg så sidde og lave musik imens, når jeg skal køre op og hente det, eller ned og hente det ned ved jer? En kommer gonna have dem, så må I fandme skylde is. I skylder is!

Så kommer det simpelthen bare direkte fra Cammy. Ja, i Kors, går det en aftale, hvor du har aftensmad også? Ja, selvfølgelig da. Når I nu spørger, selvfølgelig vil jeg da gerne have det, når jeg engang kigger forbi. Of course, hvorfor ikke?

Åh, her Cammy. Er du sikker på, at du vil spørge på den der? Aha, tror jeg, jeg tror, jeg kender én ting med dem. Du kan jo selv spørge hende ad, om hun vil med den dag, hun er herinde.

lige kan, men det kan jo ikke. Det kan jo også godt, at der ikke kun er en 4-årig, der måske også er en 10-11-årig pigebarn med samtidig. Det kommer an på, at vi har begge unger, når det end er. Det engang bliver til noget. Men ja, hvis det skal være, så vil jeg sige, så skal vi have flæskesteg med brune kartofler og hele svineriet. Det skal være fuldstændig med mit alles

Undskyld, DVD. Har du lyst til at skrive din egen dødssynd? Det der med, at du skriver, at jeg burde blive veganer. Niks kommer aldrig nogensinde til at ske. Niks. Og ja, selvfølgelig vidste jeg da godt, Abel.dk, at du fik flæskesteg med brune kartofler og det hele i går. Mm-hmm. Hvem var ikke misundelig på dig i går?

Og så kommer der bare fra Apple.dk. Korsgaard, ah okay, så ikke med det hele. For spiser ikke brune kartofler. Er der et eller andet, der er gået galt her? Der skal brune kartofler til, og det ved jeg også godt, der er blevet serveret garanteret. Men det skal der den dag. Den dag, vi skal ned til Cammy og Eske, der skal brune kartofler til. Med al svineriet.

han nu vælger det en med madtilbud til mig, som han... Tina, hun skriver også, jeg kan godt lave brune kartofler og fiskesteg, hvis det er, du er nær Roskilde en dag. Ingen problemer der. Nej. Og nu ved jeg også godt, hvor meget mad, Tina, du kan levere. Det har jeg også set på en snap, der var to herrer, og det er løse over ved dig jo, ikke også? Så jeg ved ikke godt, hvor meget du kan levere mad, så... Jeg er sgu ikke så arig for det, hvis det er, jeg kommer ned og har noget Roskilde, så finder vi da bare lige ud af det.

Om så kommer der lige fra SGA et korsgård. Ja, så lad gå da. Men jeg skal bare lige være fuldstændig sikker på det. Der må du lige hjælpe mig, Abel. Om det er flødebolleisen, vi skal have fat i, eller skal vi over fat i noget andet? Skal vi have en flødebolle og en astronautis den aften? Hun nikker. Så det er en flødebolle og en astronautis, vi skal have den aften. Så der har I fået også, hvad vi skal have i is.

Cammy, den bliver du lige nødt til lige at spørge Abil om, den der med flødebolleisen. Fordi det er hende, der ved 100% hvad det er for en flødebolleis, hun gerne vil have. Og jeg vil bare gerne have lidt astronautis, men jeg vil også gerne smage den der flødebolleis. Så den må du lige spørge Abil om.

Men Cammy, jeg troede, du faktisk skulle til at i seng. Det skrev du til mig før, at du skrev, når du kom hjem, så ville du til at i seng. Jeg synes ikke, det der det er din seng. Du lægger i hvert fald ikke ned.

0: Ah, hvad for noget, Tina, som du siger, mit barn lytter aldrig suk.
1: Har du prøvet at spurgte dem ad, om de vil have is eller penge, så skal de sgu nok lytte.

Nå, men man kan da prøve på en eller anden måde at sige, Nadja, du skal gå i seng. Det er en ordre, du skal lytte efter, hvad din mor hun siger. Så det hedder sengetid nu, lille unge dame. Du skal i seng. Godnat, blev der sagt.

Hallo, Nadia. Du skal ikke lægge på din mor. Du skal gå i seng nu. Okay, men det der, det tæller ikke. Du lægger ikke helt ned. Du lægger ikke fuldstændig ned. Den stikkel der, det skal du slet ikke vise på kamera. Nej! Jeg gider ikke at se det. Det er godt, du kvinder 180 grader. Puh!

Nå, men folkens, ved du hvad, nu har vi lige små, lige knap 10 minutter tilbage, og så er jeg simpelthen den, der er udefra, så kalder jeg mine ting også, og så man ikke rigtig har det til. Men man bliver sgu nødt til det, fordi der er et arbejde, der kalder i morgen. Så der er små 10 minutter tilbage, så vi har lige et par numre tilbage, og så er jeg simpelthen den, der er udefra. Så må vi se, hvornår vi kommer igen. Man ved det aldrig, men vi ser på det. Der er stadigvæk små 10 minutter tilbage.

Og så kommer der simpelthen en sms ind på fra den kære Tina, hvor hun skriver tak for hygge, musikken og børneopdragelsen. Vi kan prøve. Jeg prøver en gang imellem for at se, om det lykkes, men det går sgu ikke særlig godt. Min egen datter går sådan rimelig godt for mig, og den der kære bonussøn, man har fået der, går det nogle gange, og andre gange ikke særlig godt. Men ja, det er sådan, det er. Det er sådan, det er med

så kommer det også bare direkte fra footpin, men din datter er nu meget tid. Mm-hmm. På visse tidspunkter. Hun kan sagunæme også være en djævel. Det kan jeg, har jeg i hvert fald nogen, der kan skrive under på.

Så kommer det bare fra Cam. I min femårige er begyndt at bande og sige 6-7. Så kommer man bare ind og siger, ved du hvad? Så går jeg bare... Når, hvis min kommer med 6-7, så siger jeg enten 4-5 eller 8-9. Så ser hun åndssvagt på mig og siger, ja, så lad være med at sige, at det er alt lort. Så det. Og så får jeg bare at vide, at footpain, hun var sød ved DHB, men jeg er hendes 15-årige. Ja, det er jo en ting er, når vi er ude. En anden ting er, når hun er hjemme. De der to hjemme, hvis vi skal kalde på den måde, hun har, der kan hun satanæme også godt være en djævel en gang imellem.

Nå, men jeg har da lige to numre tilbage nu her bagefter. Jeg tager og spiller den ene. Han har simpelthen valgt at sige, Eske, du skal lige fuckes op for en sidste gang, inden jeg hopper af i aften. Og så tager vi bagefter og gør det til DJ. Så vi tager The Empire Machine i en techno remix version. Og det ved jeg, det er noget, Eske, han rigtig godt kan lide. Men jeg skal prøve at se, om jeg kan finde nogle nye numre, så vi kan fuck den der jern fuldstændig op på ham.

Men jeg kan faktisk sidde og tænke på noget, Cammy og SG. Det kunne da være, at vi skulle lave den der, som vi siger, med aftensmad med is, til at vi... at jeg tog lidt af det her systemværk her med ned, og så fyrte vi en lille bitte fest af ned ved jer. Det kunne vi godt gøre det. Jeg ved, Cammy kommer til at hade mig.

Nå, det her det er simpelthen sidste nummer for mig af, så jeg vil bare tage en ting og sige noget smelt. Vi må have en fucking, fucking god aften. Jeg vil være snart til at lægge mig til at sove. Jeg har kun en ting at sige. Møjne! We must up the place, turn up the base and make some fun. Why run? And we will end you.

0: Gabbe Style.
1: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.